så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om på.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.